0: zemlje.
1: Hari umwanya mpora ndyoherwa cyane mukumviriza ibiganiro bya radio Agakiza, nkaza numva bagira ngo

0: uzosirukane niyonka dushigikira radio agakiza ku isoko y'ukuri umuvuga butumwa tagira imbibe
1: gushigikira radio agakiza n'ukuvuga ubutumwa wiyicariye muhira
2: radio agakiza umuvuga butumwa tagira imbibe
1: ni radio yanje
3: radio yawe

0: Alo. Amaho neza tuyaganande. Chongera abugenyu zina mahoro. Kukanazi. Ikanazi. Ngego kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje. Egome.
1: Anazi. Ano kumunyere go Dionisi na gaheta anu.

0: Alo? Alo? Alo?
1: Alo?
0: Ego tuyaga nande?
1: Jagisoni Murukando.
0: Jagisoni hehe?
1: Jagisoni Murukando.
0: Ego amakuru ngaho Murusando?
1: Ikawani kawo.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Yego.
0: Hagarra neza amajwi

0: Navagames.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12:15.